Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Nas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

ponešto svakog. Uzela sam i ja od gorkog, od slatkog. Ostalo je ipak

0: Baš je super slušati pjesmu o osmihu, lijepo se smješkati i smiješiti, biti dobre volje, odlično je i kad imate psa koji se zna smijeti. Fotku upravo takvog smo stavili na naš Face, pa pogledajte, evo baš će vas onako raspoložiti njegov osmijeh i pošaljite nam fotku svog kućnog ljubimca. Ne mora se smijati, ne znam, smije li se vaš pas?
1: Samo neka ne plače.
0: Samo neka ne plače, nek ne bude tužan. Pošaljite nam fotku bilo kojeg vašeg kućnog ljubimca, onda znate kak ja to imam poseban folder, a ima stvarno stotine i stotine vaših fotografija, onda izaberem jednoga i stavim kao zvijezdu dana na naš Face. Uz doktora Pezu, doktor znanosti Vladimir Pezo je danas isto s nama, uz doktora Pezu nije se teško ni smijati ni smješkati, čim vas vidim ja se odmah nasmiješim.
1: Pa to je lijepo čuti.
0: Eto, da. Eto, nije teško biti dobre volje kad ste vi u društvu.
1: Pa nema kad govorite
0: dobar o... Dobar vam dan, doktore Pezu, i dobar dan našim dragim slušateljima.
1: Pa, počeli smo odmah sa smijehom, a u to je uklopljeno sve. I dobar dan, i uživajte u danu, i da. Javite se ako ste radosni, mm-hmm. Javite se ako ste tužni, pa ćemo vas probati raspoložiti.
0: I da, da, dakle, to vi jako dobro znate.
1: Kad govorimo o smijehu, naime, životinje s nama komuniciraju na jako puno načina. To ne samo psi, mačke, ptičice i tako dalje, nego i čitav drugi spektar životinjskog svijeta. Istina, mi smo sa tim drugim dijelom, da tako kažem, životinjskog svijeta rijeđe u doticaju, pa i rijeđe prepoznajemo neka njihova očitovanja, raspoloženja. Ali osmijeh je zasigurno jedan od načina koji pokazuju najčešće psi. Dakle, rade li to i krokodili? Ne vjerujem, jer kad se krokodil smije, smije se jedino jednom dobrom obroku, što je svakako dobro gledati iz daleka. Pa ako preporuka. Da. Bio sam jednom prilikom na jednoj farmi krokodila.
0: Ozbiljno?
1: Da. Uh-huh. I imao sam priliku držati u ruci malog krokodila. Nije bio
0: dobro, i on zna ugristi,
1: od 20 centimetara. Uh-huh. Znam da zna.
0: Uh-huh. Ugriza vas je.
1: Znam da zna. Na svu sreću nije to nije. Bilo ništa tako dramatičnog. Dakle, ne znam je li netko snimio kad, je li uopće to viđeno, smiju li se mačke?
0: Pa, ja imam mačke, pa nekako znam ocijeniti, ne baš, ne mogu reći da se baš smiju, klasični onako osmijeh kao što to znam recimo psi, ali dobro se može primijetiti kada su onako dobre volje i vesele. Može se to skužiti
1: pa,
0: na
1: dobro,
0: svakom mačku.
1: Zasigurno ima da. Čitav niz drugih pokazatelja koji da, ukazuje da. Na to da je jedan dobar dan, da je možda čak i dan ljubav. Ubavi se nju.
0: Da, evo. Da. Divno je to, evo, moram reći da moj mačak nam svako jutro poželi dobro jutro. Jeste li to čuli, doktore? Dakle, imam još jednu macu koja ništa ne govori ujutro. Ona samo prolazi i traži šutljiva. Hranu. Ne, samo ima fokus na zdjelicu.
1: Dobro, oprostite, samo da definiramo stvar.
0: On zaista kaže, dobro jutro, to je mužjak.
1: Pa što da. Bogu očekujete?
0: On kaže, ide od jednog do drugog i kaže mjau, mjau, mjau. Točno pa, kužiš da je to dobro jutro.
1: Ženka šuti.
0: A ženka šuti. Ženka traži hranu.
1: To je neki paradoks.
0: Da.
1: Ali
0: da,
1: dobro, dopustimo da i takve pojavnosti postoje u prirodi.
0: Da. Eto.
1: Dakle, možemo razgovarati o toj komunikaciji što se tiče nas i ljubimaca, ne samo ljubimaca nego i drugih životinja, životinskih vrsta, ali ono što smo napomenuli nekako prije emisije
0: kao temu?
1: Pa tako, recimo da je, da, recimo tema. Da je tema, dakle, gotovo svakodnevno, evo, u susretima sa vlasnicima ljubimaca, ma kakvi god oni bili, postavlja se nekako pitanje, počinje neki razgovor, koliko godina zapravo ima pas.
0: Da, kad sad, bismo preračunavali u ljudske, da.
1: Pa, da, tako je, tako preračunali u ljudske, mada, mada mm-hmm. to je nešto što više služi za zabavu, za nekakvu ovako šaljive događaje, jer doista postoje neke moguće usporedbe. Kad kažemo pseća godina, kad čovjek ima godinu dana, taj još ne zna ni da je živ, ono što se kaže. Mm-hmm. Možda je znao negdje, dakle, ali evo, dakle, mi doživljavamo da ne znam.
0: Potpuno je ovisan u stvari.
1: Jasno,
0: da.
1: Jasno. Mm-hmm. Pas sa godinu dana, on već ima poriv za parenjem. Dakle, on je u pubertetu, u jeku puberteta. Dakle, već samim tim bi se reklo da pas od godine dana ima zapravo ljudskih, recimo, 15, evo. 15 godina.
0: Nekako doktore se evo odmah često u stvari misli da je preračunavanje psihičkih i mačjih godina u ljudske baš jednostavno i da se one dobivaju množenjem godina tih životinja sa 7. Kod mačaka ponekad se kaže sa 4, ali to nije uopće tako jednostavno. Brojna istraživanja u stvari su čitala sam malo o tome, pokazala da je ovaj način računanja starosti netočan. Veterinari drugačije gledaju. Dakle, upravo ovo što ste vi rekli na početku, dakle, taj razvoj jako brz, zar ne? I osim toga, računanje ovisi i o veličini, recimo, psa. Zar ne? Neke,
1: dakle,
0: stare
1: ima,
0: brže,
1: ima
0: neke
1: razlika,
0: stare
1: tako,
0: sporije.
1: Ima razlika. Ili možda bi čovjek jednostavnije rekao neki žive kraće, neki žive dulje.
0: Da.
1: Ja sam više puta u šali da kako rekao da psi ne žive kraće od ljudi, žive brže. I doista, neka matematika koja je posve proizvoljna. I posve netočno u konačnici, jer biološki vijek je takav kakav jest i tu mi možemo množiti s čim god hoćemo, ali pas koji ima 10 godina, mačka koja ima 10 godina, ima 10 godina.
0: I gotovo,
1: i
0: da.
1: Ali kaže ovako, da. Prva godina kod pasa, prva godina je otprilike 15 ljudskih godina. Mm-hmm. Dakle, to je nekakvo spolno zrenje, pubertet, nazovimo to kako hoćemo. Druga, dvije godine su 24 ljudske godine. Dakle, taj je već sa dvije godine, recimo to tako, već oženjen, ima potomstvo, odgovorna glava obitelji, da ne shvati neko krivo. Dakle, znači 24 godine. Nakon toga, netko je iznio ideju, ne znam čime je ona dokazana, ali koristi se u praksi, da svaka daljnja godina se dodaje otprilike 4 do 6 ljudskih godina. Dakle, to bi bilo nešto takvoga. Prema tome, ako govorimo strogo biološki, dakle, strogo biološki, pas koji ima 10 godina, star je 10 godina. I to je cijela biologija, to je cijela filozofija što se tiče dobi. Međutim, pas, kaže, spolno sazrijeva veoma brzo u prvim godinama, kasnije se taj tempo dobnih promjena mijenja. Zato reći da je 10-godišnji pas kao čovjek od 60 ili 70 može eventualno poslužiti kao gruba ilustracija neke životne faze, ali ne govori da kako, koliko je pas u stvari star. Zanimljivo je, dakle, reći nešto možda i o dinamici starenja. Postoji ta jedna zanimljiva razina tih razgovora kad se o njima zapravo radi. Danas se pokušava uspoređivati biološka, a ne kronološka dob i pasa i ljudi. Ne znam jeste li, ali vjerojatno jeste primijetili da nekad za neke ljude kažu, vidiš, on kalendarski ima, ne znam, 50 mm-hmm. godina, ali izgleda kao da ima
0: mlad
1: 40.
0: Je, da,
1: dakle,
0: da,
1: ili, mm-hmm. ili obrnuto.
0: Ili obrnuto.
1: To znači da postoji ta i kalendarska, ali i ta biološka dob. E sad, u kakvoj su oni korelaciji? Je li ovaj koji bolje izgleda ima preduvjete da živi dulje od ovoga koji lošije izgleda, to nek dragi Bog zna. Dakle, to doista ne znam o tom ništa. To je to.
0: Kažem, što je doktore kod mačaka? Kako se njihova doba računa ako baš želimo uspoređivati s ljudskim godinama?
1: Pa njihova dob se računa slično, jer nema nitko ideju kako bi drugačije računao. Jer i mači i pseći život traju nekako podjednako. Znači imate pasa sa 15 godina i mačaka sa 15 godina. Dakle, nisu tu razlike da pas živi 15 godina, a mačka živi 38. Evo, ili obrnuto. Tako da su to te promjene koje se nekako mogu promatrati u podjednakoj računici. E sad, ako je samo masa velika u pitanju, jer govorimo sad o starosti i duljini života kod srednjih, malih, velikih i jako velikih pasa, pa se može onda reći da veliki pas ne potroši svaku godinu brže. Dakle, tako je jedna usputna fraza. On u prvih nekoliko godina napravi puno više biologije. Dakle, veliki pas.
0: Dakle, brže se zrijeva od manjeg psa, jel?
1: I ne samo to, nego koliko masu mora u tim godinama stvoriti jedan bernardinac, a koliko to radi jedna mala čiubava. Dakle, u tom se smislu misli. Tako da ima dosta čimbenika koji nekako određuju duljinu života. Ali ono što je uvijek preporuka, kako ne znamo ničiji kraj, ni kad će, ni gdje će, ni od čega će, onda je uvijek naš prijedlog. Ostavite se takvih razmišljanja. Uživajte u tom datom trenutku koji vam je lijep. Jer ako bismo se utopili u razmišljanju, u neke crne prognoze, u nekakva razmišljanja, Bog te pitaju o čemu, onda mi zapravo
0: ne uživamo u trenutku.
1: Naš život ne cijenimo dovoljno, ne uživamo u njemu. Evo, to je najjednostavnije. Znači, ostavite se svih briga, jasno, onih koji se možete ostaviti, i slušajte Radio Sljeme i vodite ljubimce u šetnju. Eto, što bolje vam preporučiti.
0: Tako je, da. Što ih češće vodite u šetnju, to će biti zdravi i dulje će nam živjeti.
1: Ali i mi.
0: I mi.
1: Jer se mi šećemo s njim.
0: Tako je, da. I lijepo se družimo, a možda vam se pas i u toj šetnji nasmiješi. 6167004, evo, pozvala sam vas i na fejsu da se javite i da pitate našeg veterinara, našeg doktora Pezu, sve što vas zanima, a tiče se kućnih ljubimaca. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
2: Pa prošlu emisiju sam slušala i strašno sam se začudila pitanju da li po noći ranjenom psu staviti brnjicu ili zaštitnik. Mislim da pas mora i piti vodu i izjevati. Ne znam, možda za ljude koji imaju prvi puta psa da objasnite da to baš nije isto. Tako mi se čini.
1: Ovako. Ako govorimo o ranjenom psu koga ne poznajem, dakle, koji nije naš.
2: Ne, za našeg ljubimca.
1: Pa za našeg ljubimca treba i sa našim ljubimcem biti oprezan. Naime, ako je pas ranjen, ako su ozljede teže naravi, ako je tu jedna vidljiva jaka bolnost, onda će on agresivno reagirati i prema vlasniku. Ne zato što on ne zna da mu je on vlasnik, nego zato što mu je vlasnik u želji da mu pomogne nanio bol. I dakle, pas reagira. To reagira i mačka tako. Znate, reagira i ptičica, proba se s kljunom se izboriti da je netko pusti na miru. Zato, iz tih mjera predostrožnosti je dobro zaštititi, dakle, i sebe od mogućih ozljeda, ali i psa da ne ozljeđuje dodatno ranjeno mjesto nekakvim svojim pokušajima samopomoći. Naravno da mora piti vodu, naravno da mora jesti, ali ako zamislimo situaciju u kojoj se ta neka nesreća dogodila sada, onda svakako nije na prvom mjestu razmišljanje da mu treba dati vodu i hranu, nego je na prvom mjestu razmišljanje kako mu pomoći da mu se umanji bol, da mu se što prije pruži veterinarska pomoć. Dakle, svakako ga treba odnijeti negdje gdje ćemo se pomoć pružiti. Ono što neki vlasnici zamišljaju da su takve prve pomoći opsežnije moguće kroz kućne posjete, to je zabluda. Dakle, to je zabluda. Dakle, pas mora biti u uvjetima gdje postoje sve ono što je potrebno da mu se pruži kvalitetna, dobra prva pomoć. Uh-huh. Dakle, to ja ne vidim tu nekog problema ako se stavi brnjica ili se stavi nekakva zaštita.
2: Mislim da je bilo pitanje, oprostite, da se ne grebe, da se ne grize.
0: Da, pas je imao ranu koju... Stalno liže.
1: To je bilo pitanje vezano uz neke dermatološke probleme
0: tako je,
1: na nozi.
0: Da,
1: ako ne možemo taj problem riješiti drugčije dok se ne pruži prava pomoć, onda je dobro u okolnostima kad je pas van našeg nadzora zaštititi mu to. Dakle, brnjica njemu ne predstavlja nekakav silni problem. Ne kažem da je silno ugodno njemu nositi brnjicu ako nije na to naučen češćim nošenjem te brnjice, ali na taj način spriječavamo od toga da jedan relativno mali problem učinimo velikim problemom. Znate, jer on sebi želi pomoći na način za koji on negdje u svojoj glavi doživljava kao najbolji mogući pristup. Dakle, da to liže, grebe, struže, svrbi ga. Pa znate, nas kad nešto intenzivno tako svrbi, čohamo se do ne znam ja dokle.
0: Da, evo, moja maca je bila operirana i dosta dugo je nosila onaj tuljac za vrat. Da, da. Jednostavno, meni je to bilo grozno i mislila sam si, joj, teško joj je i nije joj bilo lako prolaziti ni kroz vrata ni ništa, ali jednostavno moraš, ako želiš da joj što prije zacijeli, da si ne počupa te šavove i da to prođe taj oporavak kako treba.
1: Ma, naravno, stvar, moram vam ispričati jednu ovako zgodu.
0: Ali razumijem i gospođu koja joj se to učinilo, joj, kao mučenje psa, ima cijelu noć brnjicu, ali rana mora zacijeliti, jednostavno tako.
1: Pokušavamo odrediti prioritete. Dakle, jedna zgodna priča sa vezanom te zaštite i tako dalje. Dosta dugo vremena već prošlo. Od toga k nam u ambulantu je dolazio jedan ovako mlađi čovjek, je bio, živio je sam sa roditeljima i imao je psa. I sad tog psa je trebalo nešto operirati. Ne sjećam se to što je bilo, ali znam da smo ga operirali. Mislim da je bio nekakav kožni tumor, nešto ovako bilo. Nije bilo baš premalo. I onda kad smo mi to sašili, stavili smo mu taj ovratnik.
0: Ovratnik, da.
1: I kažem ja njemu, slušaj me sad dobro. To što on ima oko vrata, to je za njegovo dobro. Da ne liže tu ranu, da ne potrga te zaštitu koju smo napravili, da ne počupa konce, moramo ga ponovo narkotizirati tada, moramo ga ponovo šivati, dakle sve iz početka. Kaže on meni, čujete gospodin doktor, ja bi za svog pensa napravili sve kaj treba, ak treba to imat, to bi imal i tu nema više govora. Ja si mislim, hvala Bogu, dobro se razumimo. Evo ga sutra na previjanje i terapiju bez ovratnika.
0: Uh-huh.
1: Ja kažem, pa dobro, pa jesmo li se mi jučer dogovorili da on mora imati taj ovratnik.
0: Da.
1: Da ga to čuva, njega čuva za njegovo dobro. Ja, ko smo doktor, ja sve sam razmel i ja sam od to del, znate, oni to imali to oko vrata i tak dalje, ali znate kaj, ja vam rekli, vani su mu se na cesti djeca rugala i ja nisam to mogla podnositi, to kako se one njemu rugaju, ja sam to njemu skinulo. Ja sam rekao, dobro, onda kad nema djece stavimo barem da u tom dijelu dana bude siguran.
0: Da,
1: eto,
0: da.
1: Tako je, to je bila zgodna
0: pričica.
1: Da, pričica.
0: Teško je to, evo, ali kako dobro kažete, za njihovo dobro, evo, neke stvari se moraju raditi. 6167004 slobodno, evo, nas zovite, još nekih desetak minuta. Primamo vaša pitanja, pitajte sve što vas zanima. Ako imate neki zdravstveni problem s vašim kućnim ljubimcem, evo, slobodno imate priliku pitati. Dobar dan.
2: Dobar dan, jesam u eteru?
0: Izvolite, jeste.
2: Pa evo, ja od kad sam u djetinjstvu, sad imam blizu 70 godina, imam mačke. Imala sam svih boja, fenotipskih karakteristika, ali dugogodišnjim praćenjem njihovog ponašanja, evo, interesira me mišljenje vašeg uvaženog doktora, shvatila sam fenotipski ova mala crna evropska kratkodlaka mačka. Ona je karakterno potpuno drugačija od drugih mačaka. Ja sam ih imala nekoliko. I moji prijatelji koji imaju takvu mačku su shvatili da je to jedna tako druželjubiva mačka, mirna, koja mora biti doslovce uštekana na čovjeka. I jako osjeti gdje vas boli, uvijek sjedne tamo, legne gdje boli, za razliku možda od onih tigrasti koje su divne, krasne, ali kad je dosta, ogrkće vas, meni je dosta, hoću svoj mir, malo su agresivnije. Imala sam i one žute koje su većinom mužjati, one ti kao Garfieldne, ali oni su isto tako malo onako bedasto mirni, ali ove crne evropske mačke zaista fenotipski i karakterno su meni drugačije od drugih mačaka. Da li je to nekako potomstvo genetske od nekakve crne puma ili nešto, to me evo interesira vaše mišljenje. Ja sam imala crnu mačku koja se ponašala kao pas. Volila se igrati sa vrećicama najlonskim onim kad se napravi loptica, i ona je htjela se igrati s nama, družiti se s nama.
0: Super,
2: ona,
0: da.
2: Mi smo bacili tu vrećicu, ona je nju nosila kao pas, mi smo se po sat vremena igrali tog rukometa, ona je to donosila i veselila se. Recimo, za razliku onih prijatelja koji prekrasne tri mekove mačke koje preko dana ne vide. One zaključuju da ih imaju samo zato što jutro vide kakicu. Evo, pa me interesira vaše iskustvo i mišljenje. Hvala lijepa.
1: Dakle, ovako, kad razgovaramo o toj temi koju ste vi sad otvorili, koja je inače veoma zanimljiva.
0: Da, mogli bismo ju razraditi
1: ipak,
0: malo. Da, baš je zanimljivo.
1: Ipak, znate, tu neke stvari možda malčice pogledati s druge strane. Vaše iskustvo, koje je očigledno ne premalo što se tiče bavljenja sa macama, je ipak, rekao bih, da me ne razumijete krivo, dosta skromno u odnosu na potrebni broj mačaka koje bi bile predmetom istraživanja, a da bismo došli do zaključaka kakve one jesu pasminski. Jer ovo je pitanje koje ste vi spomenuli. Radi li se to o pasminskoj osobini ili se to radi o individualnoj osobini te mačke? Dakle, činjenica je da se mačke između sebe razlikuju kao što se razlikuju i psi, ali kao što se razlikujemo i mi. Tako da te pojedine primjere koje vidimo u našem životu, doživimo, dakle, mi često pokušavamo to, ili se nama to čini logičnim, proširiti na najšire moguće pojmove, na cijelu populaciju ovih ili onih mačaka. Ali gledajte, mi u ambulanti imamo dvije mačke. Jedna se zove Luiza, a jedna se zove Klara. Dakle, ta Luiza je tigrasta, naša domaća mačka, mi od milja zovemo Zagorka, da neko ne shvati krivo. Luiza je završila sve moguće škole koje za školovanje mačke postoje. Znate, to je samouka u svemu. Ona je slobodna, ona izlazi van, hrane, tamo ima neki kafić, pa je konobari hrane, pa se ona voli s njima družiti. Ljubav ipak ide kroz želudac i kod mačaka. I na kraju, naveče, kako zna do kad radimo? Kao da ima veoma točan sat. Ako je hladno vrijeme, ako pada kiša, ako je snijeg, dakle, bilo što, ona je na vrijeme ispred vrata i ulazi, odlazi na spavanje. Klara, američka ragdoll pasmina. Mi smo nju dobili na dar. Ti mačići nisu baš prejeftini, ali mi smo dobili na dar zato što je Klara razroka, pa je felinološki bezvrijedna, u smislu nekakvih izložbi, natjecanja i tako dalje.
0: Uzgojam, da. Nešto.
1: Klara živi na relaciji od svog mjesta u kavezu gdje imaju do izlaznih vrata, rijetko kad da bi prešla prag i vidjela što se to vane
0: ona, događa. Ona živi na vašem pultu.
1: Ona
0: na
1: živi
0: pultu tako, vaše ordinacije.
1: Sad gledajte, jesu li ragdoll mačke baš takve ili jesu li sve tigraste mačke baš ovakve kao guza, jer ona ulovi nekakav plijen kad je prilika i donese Klari, na što ova padne u nesvijest, bježi ispred toga koliko je noge nose, ne usude se ni ponišiti. Bila je smiješna situacija, donijela je guštera. I gušter jedan krenuo prema njoj. I sad Klara se okrene i bježi ispred guštera, gušter trši za njom, nije on jedan, ne zna gdje. To su ta događanja sa pojedinim primjerima mačijeg ponašanja.
0: Jednom ste mi ispričali, ja, čini mi se da ste to govorili u emisiji, kad joj je Luisa donijela miša, ona je pogledala i kao da je pomislila kak se ova konzerva otvara.
1: Kako se ta konzerva otvara, to je mlada Amerikanka. Tako da, ovaj.
0: Da.
1: Tako da,
0: različite su mace, naravno da su različite. Sad, imali to ikakve veze o boji mace ili o pasmini ili pa...
1: Pa ne znam sad imali veze o boji, o pasmini bi moglo imati veze.
0: O pasmini bi moglo, da.
1: Tako da određene pasmine, primjer se Maine Coon, to su ogromne mačke, ja ih jako volim.
0: Divne su.
1: Mm-hmm. Volim mačku kad ima 10 kila ili više. Tako, da. One u pravilu su jako dobre naravi. Mm-hmm. Jako su dobre naravi. Mm-hmm. I dolaze k nama neke te macice i ja se s njima uvijek pomazim, poigram i tako dalje, dok nije došla jedna kad je vlasnica rekla, nemojte, ugrišće vas, ugrebaće vas. Ko Maine Coon? E, kaže da hoće.
0: Da. Različiti smo svi. Da.
1: No dobro. Eto. Ovo što ste vi upisali zapravo predstavlja da je prije jednu veliku radost za vas. Da vaša maca komunicira na taj način s vama i sa vašim prijateljima ili obitelji, što ja mislim da veseli svakoga.
0: Eto, lijep život. Gospođa je spomenula da čitav svoj život živi uz kućne ljubimce, uz mace, bilo koji kućni ljubimac nekako, evo, napravi da se smješkamo, barem nekoliko puta dnevno.
1: Pa koliko nam ljubimci zapravo uljepšaju život?
0: Pa jako, ništa ti nije teško, eto, za njih.
1: A u konačnici, nekako smo pri kraju emisije.
0: Jesmo, evo, baš gledam na sat. Da. Malo po malo smo došli.
1: Bi dobro. Razgovarali smo o godinama, kod uh-huh. pasa, kod mačaka i tako dalje. Spomenemo se i naših godina. Uh-huh. I ono sve što je bilo kroz naš život je ostalo u našem sjećanju. Pa se nekad sjetimo i onako lijepih stanja, emocionalnih, ljubavi. I zato smo se odlučili za kraj emisije pustiti pjesmu koja će, mislim da će mnogi raznježiti, a zove se Povijest jedne ljubavi.
0: Eto, baš lijepo. Doktore Pezo, hvala vam.
1: Hvala i vama.

0: Lepo bi sad bilo negdje u konobi dok u Zagrebu polako rominja kiša, a prošlo je 7:30. Ne znam je li imate taj luksus da malo zaružite večeras. Ako jutro radite, onda vjerojatno imate malu nervozu kak se bute priredili, pririktali, jel se bute naspavali. U svakom slučaju želim vam opuštanje, evo možda jednu ugodnu vožnju kakvu ima naša Josipa koja se javila. Bok Josipa, drago mi je da si potvrdila da se Sljeme sluša i da kiša pada, nije strašno, ali evo rominja bi se reklo. U našem programu nakon konobe idemo sa Lučom Dalom do Piace Grande, pa uz Roka Granatu i Dina Martina in Napoli. A došli bomo i do našeg neprežaljenog Stjepana Džimija Stanića i Zagrebi vam te rad, pa vas zovemo da ostanete s nama. U 20.30 kaj Kavijana i dragi gosti Zadamovca, Zjadamovca, kak vele oni, bilo bude isto zabavno, pa budite i tada uz nas.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

0: и кавияна на Слемено.
1: Evo, baš mi je drago da večeras preslušavamo neke od popevki koje su bile na glazbenom festivalu po Dragome kraju, jer ovaj silni trud i mar to zaslužuje, a pozvani ste evo da dojdete uživo vidjeti kako je to dobro organizirano i kako se ljudi dobro družuju i na koji način čuvaju tradiciju i našu prelepu kajkavsku reč. Jedan od tih je član KUD-a, gospod Stjepan Baričević Medo, dobro večer.
2: Dobro večer vama i svima koji nas slušaju.
1: Evo tu mi piše, kaj mi je Lovorka priredila, da ste kak djete zašli u folklor. Kad je to bilo?
2: KUD. Prvi je bil negdje 69. isto KUD Dragutin Domenić, ali je bil u Vugrovcu. Tu smo počinjali, imali smo jednog divnog profesora, nažalost pokojnog, Vilu Vjekoslava, koji nam je usadil još u školskim danima, onim školskim orkestrima, te malo tambure i tak, onda je osnoval se KUD u Vugrovcu i djeca su se masovno upisivala, čak nije bilo dosta tamburi.
1: Koliko je bilo interesa?
2: Tako, i to je trajalo tam negdje do 79. Pa, kak se dešava da se društvo rasipavaju, djeca odlaze, nema podmlatka. Mi tamburaši smo otišli u KUD Kašin. Tam je već bilo formiran jel, isto KUD, ali im je falilo tamburaš. I tu smo nastavili, isto smo imali dobrog profesora, još živućeg, moram mu reći ime, Podgorski Ivan, znaju ga gore svi pod Šilek, i on nas je vodio dugo. Ja sam malo otišao u druge vode, ove nekakve zabavne, recimo.
1: Rokerske.
2: Ma nisu baš rokerske i tak.
1: Pankerske.
2: Pankerske pak.
1: Dobro,
2: nikak.
1: Zabavne ste rekli.
2: Da, da. Mm-hmm. I tak, kak već to počinje, kad dođemo, kak budu vjerojatno i ovi, tak odlaze, počnu se raditi bendovi, KUD-ovi se zaboravljaju, nema se vremena i tako. I to je trajalo dugo, dugo, bendovi, kad je krenul festival u Adamovcu, neki ljudi su mi ono, pa daj se prijavi, pa i imao sam ja i volju za to, ali nije bilo baš prilike tako. I kad sam upoznal te divne ljude, kak je profesor, njegova gospođa, pa voditelji sin tam, krenuli smo, prva je bila pjesma Kosci, Domenićev tekst, napisali je, ja sam muziku kao zmislil, jel? Mm-hmm. Jedan moj kolega aranžman, profesor Kozik je to sve fino dotjeral i tak smo krenuli i ta pjesmica je odmah nekakvi uspjeh ono imala. I evo, ja sam se u to, u taj festival zaljubio ko dijete.
1: Lepo.
2: I nisam bio valjda od 14. jedan put. Mm-hmm. Nešto tako. Sad, ja bi vam tu mogao svašta. Moj brat bi rekao, morali bi se najti od jutra.
1: Da, da, i spominati.
2: Da, evo, to je tako, ukratko.
1: Da.
2: Uglavnom, drago mi je, na početku je to bilo čak masovnije, djeca su se javljala, malo odrasli ljudi, ima ih još i danas. Žal mi je, tih bendova ima puno gore oko nas, da se ne mre, znate, odvojiti taj jedan dan, da se ne ide na gažu.
1: Mm-hmm.
2: Pa da neke ima tu dobrih muzičara, pjevača. Ali, nažalost, nekak ima svaka čast izuzecima, jave se i tak, ali taj jedan dan bi se moglo odvojiti nekakva pjesmica na kajkavskom napraviti.
1: Složiti,
2: pa
1: da.
2: Čak i ovo, kaj veli profesor, u zabavnom nekakvom, električarskom nazovim.
1: Mm-hmm.
2: Sad je tu Marko, to je nekakvi možda budući nasljednik, kad jednog dana profesor Kožik, ne.
1: Više. Kad ga više gospođa ne bu pustila da ide od doma, onda bu Marko
2: pa
1: Kralj.
2: Da. Ali mislim, mogao bi, hvala Bogu, nek nastavlja i trebalo bi biti više tih, ima puno tih, sad već imamo gore, hvala Bogu, profesora na tamburama, školovanih ljudi, malo više da napravi još neko aranžman. Ovako sve pada na teret gospodinu Kozigu i Markoviću. Znate, tu i tam se pojavi neko, ali trebalo biti malo različito, ne, i tako. Evo, to je tako malo.
1: Dobro, vi ste poruku poslali, ne znam sad je li bi trebalo ih za uha dopelati.
2: Da
1: probamo tu metodu, nekad je to palilo, da, danas se više ni ne sme. Marko, dajte malo se pristrančite k ovom našem. Aha, je, imate vi mikrofon. Dobro večer, bok.
0: Večer, evo, vama i svim slušateljima.
1: Vi ste diplomirali na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Profesor ste tambure u glazbenoj školi Dugo Selo. Pa vi Mihovilića poznate onda.
0: Da,
1: Roberta, poznam, s njim poznam. Delate, jel? Član ste kuda, od kad?
0: Pa...
1: Od malih nogu,
0: da, lakše je tako reći, isto teško izbrojati već, ali nekih isto vjerojatno 18 godina.
1: I kako tako da ste još uvijek tu prisutni, da se niste odmetnuli? Pa, ovo kaj gospod Medo prigovara.
0: Valjda dobro društvo, ne znam. Valjda dobro društvo to drži na okupu.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Gdje se pripremate za ovogodišnje izdanje? Koje su vaše obaveze? Jel pomažete profesoru Kozigu?
0: Pa,
1: kad ste se odškolovali već.
0: Profesoru pomoći, on to drži, ima uzde u rukama, tako da ne treba baš puno pomagati.
1: A koja je vaša obaveza onda na festivalu?
0: Doći odsvirati. Da.
1: Recite nam malo o kudu, o tamburašima.
0: Pa o tamburašima, ne znam, nekih 15-ak imamo u orkestru svirača, družimo se uvijek poslije nešto.
1: Ima mladih, kakih pridobijete?
0: Raznoliko.
1: Dopelali ste nam tu jednog dečka, kako se zove?
0: Evo, Josip nam je tu, Cvenarić.
1: Cvenarić, bok. Pa hvala ti kaj si došel, ti bi sad doma možda igrice igrala, a moral si dojti na radio u Kajkavijanu.
3: Pa ne bi baš, meni je rajše svirati nek doma igrati igrice.
1: Ma ti si pravi Cvenarić. Jesu i tvoji mama i tata bili u kudu ili si ti novi? Iz te familije.
3: Mama je prvo bila, kak je prije u školi bil folklor, malo je bila plesala u Soblincu.
1: Mm-hmm.
3: A tata, isto kak je bil to kut u školi, on je bil male svirao tambru jedno 2-3 godine.
1: A kak si ti završil v kudu onda? Ko te je dopelao, mama ili tata?
3: Sve počeo od kad sam bil mali, pa moji brati stalne vežbe od doma i svirali.
1: Mm-hmm.
3: Pa ja sam ih stalne poslušal i to mi se onda dopala, pa sam počeo i ti glazbenu. I tak sam ja onda poslije godine dvije kad sam bil glazbene završil v kudu.
1: A kaj si v glazbenoj sviral?
3: Bisernicu.
1: A ovo kaj sad imaš v ruka?
3: A to je isto bisernica.
1: A ja sam mislila da je futroli violina, jel te to uvredilo kad sam pitala? Kaj si ti violinu donesem?
3: Pa već sam na...
1: Navikel da ti to govore.
3: Da, kod god dojdem si mi velio da imam violinu.
1: A zato kaj mi kaj smo išli po toj glazbenoj školi svoju decu pelali, onda smo uglavnom takve futrole viđali i znali smo da je unutra violina. Reci ti meni, jel ti vježbaš sad? Ti nastupaš onda na festivalu?
3: Da, sviram s kudom, pravam što više vježbat.
1: Uh-huh. A inače si 8. razred?
3: Da.
1: A treba iti prvi srednje, drugo leto. Pa jel boš uspjel sve to?
3: Pa nekak najdem vremena uvijek.
1: Ozbiljno? Jesi redovit onda na probama i to?
3: Da.
1: Zaki ti se brg smije i gledaš profesora Koziga. Jesi ti sad upravo rekao neke kaj možda nije istina?
4: Pa nije.
1: Dobar je.
4: On je inače moj đak u školi. Ide kod mene na tamburu, tako da. A i Marko je bio kod mene na tamburi.
1: Da.
4: To su bili lijepi trenuci za
1: Drago mi je da imate lijepa sjećanja na to razdoblje. Dečki, budući da ste donesli ove žičane instrumente, bisernicu i sad se opet ne usudim reći, je li to brač ili je to tambura ili
4: brač je,
1: evo, neke tu od ostraga dolazi. Juraj, bumo sad stišali malo strumač, nismo vežbali, nismo ni znali da, evo, svi da buju dečki došli, pa dajte malo intonirajte za gospona Stjepana Baričevića Medu, se govori da ima lijepi glas i da lepo interpretira, pa vas lepo prosim da, evo, ne mora to biti sad, ne znam, kak vrhunski, ali sam vesela da imamo svirače i instrumente v Kajkavijani.
2: Niti nebo to vrhunski.
1: Vi samo mislite.

Bravo, svaka čast. Malo sam prvu. Se motila oko Josipa. Htjela sam da čuješ da te slabo čujemo, pa da se možda zdigneš, da budeš bliže mikrofonu, ali hvala. Evo, hvala.

0: καβιάνα να σλέμενο.
1: Uspjela sam vam sve goste sad predstaviti. Drago mi je, evo, hvala vam lepa kaj ste došli. Znam da imate svakakvih obaveza i na večer, ali evo, zahvaljujući gospođi Lovorki Galić s kojom smo promovirali Domjanićevu murvu, već onda sam čula da lepo delate i da bude prilika da skupa najavimo Domjanićeve noći i glazbeni festival po dragome kraju. Dragi slušatelji, od 9. do 11. listopada, najbolje da 9. dojdete, onda ne budete mogli zdržati da ne dojdete i 10. i 11. jer budete vidjeli kak se tam lepo i druži i dela i za pamćenje su ti susreti. Htjela sam još malo s vama, gospodin predsjednik KUD-a Mrkonja, prokomentirati Osinka i evo, dobru atmosferu imate u KUD-u i ono kaj je najteže privleći mlade, čini se da tu

0: nemate problema, da imate podmlatka.
1: Pa da, u zadnjih par godina evo, baš puno se djece prijavljuje iz tog razloga što smo vezani uz osnovnu školu.
0: Mm-hmm.
1: Evo, svi ti đaci koji idu u školu dolaze k nama u KUD, neki u vatrogasce, ali većinom u KUD. I za sad nam to lijepo ide, samo nam malo fali još da se više uključe u tambure. Većinom su svi na folklornom dijelu, mm-hmm. Tu nam bi trebalo malo pripomoći još u tamburama, a nadam se da se bude to isto popravilo, jer idu već djeca u muzičku školu, pa kad krenu u muzičku školu, onda se ipak i prijave i kod nas u KUD, u orkestarima. Pa, kad se tiče samog festivala, ja bih tu evo napomenuo da imamo problem, znači, snimke samog festivala, mi imamo to na YouTube-u, sve tako ga snimamo, ali studijske snimke tu nam uvijek malo zakaže, jer nemamo dovoljno financijskih sredstava da mi to pokrijemo sami, pa evo, ako ima neka dobra duša, nek nam malo pripomogne.
0: Neko ko bi na taj način doprinese
1: u čuvanju tradicije. Ima jako puno, znači, tih lijepih pjesama koji se stvarno, aranžirani su za tamburaški orkestar profesionalno, znači nije nekakva amaterska baza, neka je profesionalna, evo tu naš prof stvarno radi vrhunski.
0: Uh-huh.
1: E sad nama treba što malo promižbe, malo treba nekakva pripomoć oko snimanja.
0: Da, jer materijala. Mala ste sredina, a zapravo lepo delate i bilo bi super kad bi...
1: Da, imamo sam napomenuo, naše selo ima oko 750 stanovnika, mi smo jako mali kad se toga tiče, a se borimo evo, i sa našom urbom i sa KUD-om, sa svime.
0: Ali u lepom kraju ste.
1: Da, kraj je prelijepi, kad se tiče Prigorski Zeleni, evo, stvarno, ovoga, kogod dođe očara se uopće našim krajem.
0: Lijepi život potom, se tam vodi, s tim da ste i vrijedni.
1: Jesmo, da, svi smo na neki način vrijedni, svako u svom području, evo, svi se znamo, to je, znači, mala sredina, svi svakog znamo, evo, ko kaj pjeva, ko kaj svira, svi se družimo i tu smo uvijek na okupu, kad god treba neke uskoči, svi uskoči, tako da evo, nema problema.
0: Evo ga, ako smo se nekoga dojmili večeras, a na neki način može tehnički pomoći da se to kvalitetno snimi, da se ima nosač zvuka, pomognite, javite se, najbolje da dojdete odmah 9. u Adamovec. Htjela sam još vas, gospon Štef, Medo, malo čujiti. Donesli ste mi tu jako lepi dar. To je jedna tako lepo opremljena i nacifrana košarica da vi morate ispripovedati kaj ste donesli.
2: Za ciklame smo rekli, jesmo rekli. To je
0: lovorka rekla. Ciklame su došle, da.
2: Ja sam donesel jednu lijepu košaricu pletenu i donesel sam, kaj je sad aktualno, malo mošta, ne? I to mošt od kraljevine. Jer je taj kraj gore naš Adamovečki pa Zelinski poznat po kraljevini, a sve manje nažalost kraljevine ima. Ja se malo bavim amaterski s tim, ništa ono, za društvo.
0: Imate trsja?
2: Imam trsja, mm-hmm. Malo još to sad problemi su ta žutica, da ne idemo sad u to jer ostaće.
0: Kaj onda, vadite, sadite nove ili
2: nažalost
0: kaj?
2: Sve to odlazi, ljudi sjeku to, treba
0: srdite
2: čekati
0: se uglavnom.
2: A je, ali da, kaj može, to je, ja sam amater, ali ima i ozbiljnih i tak. Onda sam vam donesel,
0: čekajte, taj mošt sad još kipi,
2: to kipi, to morate paziti, sad je on otvoren da ne bi eksplodiralo, onda bi u studiju problema. E, mogli bi čak i gospod tam dobiti.
0: Stradati da mi nebo
2: da.
0: Ovaj...
2: Tako, možete to ovaj. Probati, to fino, slatko,
0: da,
2: jel?
0: Da, pa ima lepu boju, da. To je prema zlatnoj boji.
2: Tako je, da. A je... najljepše gore ovi moji imaju ona kate smeđa, to je tako zvana oksidacija. E, to vam je najbolje. Dalje sam vam donesel, možda sam trebal mu od granu od Domenićeve Mureve. To sam vam ovak malo.
0: Ali vi ste po kiši išli, po
2: yes.
0: To lišće.
2: Da, sve za muru.
0: Pravi
2: sve,
0: frajer, da.
2: Onda sam vam donesel belu domaću kukurizu. Onda su, ovo su dva hibridi. Jer,
0: da vidim razliku.
2: Da, ovo je pionir, ovo je kaj, ne znam, sad ovo je...
0: Omladinec.
2: Jer ove bijele ima sve manje, a te bijele su najbolji žganci. To znate.
0: A kaj onda vi meljete te...
2: Tako, i to na
0: žrvanj.
2: Na žrvanj. Ručno, ne?
0: Gospod Medo se to pokazuje u studiju, da, vi se to ne vidite, ali on sad
2: i
0: po zraku
2: i onda sam vam donesel, ne vidi se slika, jel?
0: Nažalost ne, ali grozdje...
2: Dva grozda od kraljevine, kaj bi se gore mi to zovemo imbrina. Zamislite si da je to imbrina. Lijepo. I ovo su vam perine, sve ovo od kukurize i tak da malo taj gore naš dio Prigorja bude tu vama u studiju.
0: Komušina bi bila negdje.
2: Komušina,
0: Joša, tako. Vi velite i perina.
2: Perina, evo, komušina.
0: Pjesma je tu, razmete.
2: Da, evo, može se, da. S tim su se prije umate, znate kaj je špinka?
0: Ne.
2: A štoplin?
0: Štoplin je čep.
2: E, tako. Znači, ovo su bili, sam rekao da bi morali od jutra dojeti. Špinka vam je drveni čep na drveno sudu. Sudiću, onda se je on dihtal, kak i vrata dolje, zela se loja i ta perina.
0: Mm-hmm.
2: To je dihtalo. Je tako.
0: Ekološki.
2: A od toga su se delale i blazine. Mi siromaki smo spali na tome.
0: Na blazinama od komušine.
2: Tako.
0: Perine.
2: Perine. Evo tako. U kratku.
0: Zato ste vi tako u dobroj formi i uopće nemate išijas jer ste na
2: ne,
0: takvoj blazinici spali.
2: Ne, sad ste me sjetili.
0: Hvala vam lijepa na tom lijepom daru. Da ne velim da je tu došlo još jedno pakiranje. Po riti bute dobili.
2: A, dobro,
0: jer mi samo brigu
2: nije to
0: delate.
2: Mito, to je tako ovako.
0: Da, to je mama Cvenarić poslala.
2: Yeah.
0: Ha? Pa moram ti onda dati još prostora u programu kad je mama već podmitila, razmeš. Daj nam reci neke o mami. Po čemu je tvoja mama posebna, Josipe? Osim kad je išla na folklor.
3: Pa moja mama je posebna kaj...
0: Je li ima još koje dete osim tebe?
3: Ima, Marko i Tomic, oni oba dvoje sviraju.
0: Kaj oni sviraju?
3: Tomica svira harmoniku, a Marko svira sad bas gitaru.
0: Jesu oni stariji od tebe?
3: Da, Marko ima 24 godina, a Tomica 29.
0: Jesu oni u Kudu ili već imaju svoj bend i njih dozivamo
3: već,
0: večeras?
3: Već imaju svoj bend, ali su prije bili u Kudu.
0: A jel bi došli 9. na festival? Ili na svarbi nekoj igraju već?
3: Mislim da budu.
2: Te sam ja kritizirao, tako, tako.
0: Takve. Dobro.
3: Budu oni došli.
0: A reci ti meni, je li mama zadovoljna s tatom?
3: Ja bih rekao da je.
0: Čim se tata bavi?
3: Tata vozi kamion, ali ostalo pomaže doma, radi sir, kobase i sve te domaće proizvode.
0: Čekaj, ovo su vaši domaći proizvodi?
3: Da.
0: Pa to bomo onda malo još zreklamirali. Obitelj Cvenarić, dimljeni, s bučinim koščicam i s paprikom i s vlascem.
3: To je miks.
0: 4 u 1. Ja ti moram reći da moji doma voliju sve ove okuse, ne? A morala bi malo i s redakcijom podijeliti.
2: Da.
0: Sir s tartufima, pa to je nemre biti bolše. I još je tu za aperitiv unutra neke. Jel ti pomažeš to da se to lepo
3: da
0: složi? Da,
3: pomažem doma sve raditi kad stignem.
0: Zato ne stigneš svaki put na probu dojti u Kud, jel da?
3: Stignem dojti.
2: A gospođa Ana, koji je oblik flaše, kaj je to?
0: Pa nekakav
2: krivoga su po...
0: Bisernica. To bisernica ili brač?
2: Se mali Josip se smije. Ima još jedan oblik, ali dobro, to drugi.
0: To bomo izvan etera onda prokomentirali. Zahvali mami, lepo ju pozdravi i bomo se mi vidjeli, da. Jer ja, meni sad nema druge nego dojti.
3: Radimo mi još više vrsta sira.
0: Reci.
3: Ima i od pistacija, ima od bučnih kočica, misle to o tom miksu.
0: Mm-hmm. Koji je tebi
3: vlasac
0: najbolji?
3: Meni najbolji od paprike jer onak ljuti.
0: Mm-hmm.
3: Imamo od paprike, imamo neki kao još ljuči za one koji voliju baš jako ljuto.
0: Evo ga, čuli ste, ak ste gastro orijentirani, a i enološka pitanja sigurno se buju rješavala tih dana.
2: Da, nije ti tata niš rekao da bi za vino rekao.
3: Da, i vina, jajvara. A, čujte,
2: siromak, negde mu uspije, negde ne, znate. Jer je počeo delati čak i od grožja.
0: Da, da, da. da.
2: Skužim.
0: Da. Dobro, super, pozdravljamo i mamu i tatu i evo, lepo da si došao, da si nam pomladil malo uz ovog maestra kralja ovaj naš studio večeras. A sad bomo profesora pitali, Koziga, kaj bomo sad čuli? Odabrali smo broj 7.
4: Broj 7, tako, to je Roža. Isto jasno, Domenićev tekst, ali ovo je Lotka Kalinski, naš poznati stvaratelj sklada. Ja sam radio aranžman, izvodi, pjevački zbor i tamburaški orkestar. Dakle, malo smo to otišli na umjetničke vode i to nije sa festivala, to je inače koji smo ovako
0: napravili zbog, u fušu.
4: Zbog Domjanića, da. A ono što kažem, ajde reći ću odmah sada, poslije ne zaboravim. Zašto sam rekao da bi poslije pustili koji onaj instrumentalnu skladbu orkestra? Zato što smo mi jedan od rijetkih baš tamburaških orkestara. Dakle, nismo orkestar koji služi zato da bi pratio folklor, ko što je u većini kudova,
0: dakle,
4: folklornih ansambala, gdje su tamburaši svedeni na pratnju folklora i kad treba onda tamburaju i eventualno nekakav intermezzo odsviraju, a ne, mi smo baš posebni orkestar i jedan od rijetkih koji je ostao živući u općenito u gradu Zagrebu, jer ih ima sve manje i manje, odnosno preživila su 2 ili 3, i s time se jako ponosimo i trudimo se to držati. Dakle, ne izvodimo samo ove skladbe, nego izvodimo i umjetničku tamburašku glazbu, literaturu koja je skladana baš za tamburaške orkestre, što je nažalost danas sve manje i manje.
0: To imate onda godišnje koncerte ili idete i u goste?
4: Imamo godišnje koncerte, idemo u goste kad god možemo i kad god nas pozovu. I gdje god nas pozovu idemo svi.
0: I kad članarina to dopusti.
4: Pa, da.
0: Dobro, sad je na radiju vrijeme za glazbu. Evo, najavili ste pjesmu, pa poslušajmo.

0: Καβιάνα να Σλέμενο.
1: Dokazuju članovi KUD-a Dragutin Domjanić Zadamovca da su odlično društvo i evo brzo nam leti ovo naše vrijeme večerašnjoj kekavijani. Još smo htjeli malo Josipa Cvenarića čuti kak je bilo u Veneciji. Josipe, jesi igral tu svoju bisernicu ti?
2: Jesam.
1: I kaj te se najviše dojmilo, jesi upoznal nekoga s drugih KUD-ova hrvatskih?
2: Pa jesam, malo sam upoznal iz drugih KUD-ova iz Slavonije, tak.
1: Cure uglavnom, jel? Ili... je bilo cura?
2: Svih je bilo.
1: Svih je bilo.
2: Tak, svi smo malo družili po sobama, tak, bili su nasuprot nas, ti iz Slavonije, pa smo svi zajedno podružili.
1: Jeste pjevali skupa ili ste...
2: Pjevali, svirali, sve smo radili.
1: Odlično, Medo, vi ste se isto po sobama družili.
3: Da, ha, čujte. Kad čovjek dođe u godinu, onda zaboravi koliko... Ono.
1: Se treba družiti po sobama.
3: Da, onda vele, da, dojdi ti malo.
1: Morate... Kaj ste onda pričali priče?
3: A da, da crven kapica je tako. Da. Onda čovjek tako malo zaboravi. Naišio si...
1: I na druge te gobe.
3: Da, dobro, mladost je dobro. Nema se kaj.
1: I dobra su ta vaša djeca.
3: Je. Veseljaci su, druželjubivi, super.
1: Da. Josipe, kaj buš još pamtili iz Venecije? Malo nam reci kak je bil taj nastup, gdje ste to bili?
2: Pa bili smo na trgu u tom gradu Lido di Solo. Nije to baš velik trg, mali je, ali dosta ljudi stalno prolazi pokraj njega.
1: Uh-huh. Jel ti brzo prošlo tih 10, 12, 15 minuta?
2: Je. Uh-huh. Baš sam htio svirati, žao me kad nismo duže ostali.
1: Sladak. Dobro, jel se sprema neko putovanje uskoro?
2: Yes. Pa možda se... ide u Češku sljedeće godine.
1: A, bravo, super. Evo, držim fige da vam se to stvari. I da ti do tada riješiš i upise u srednju školu. Kaj, u koju buš srednju išel, čovječe?
2: Pa razmišljam za tehničar za računalstvo. Uh-huh. Još onda ću srednju školu glazbenoj i čak možda planiram završiti akademiju.
1: Bravo. A kaj sviraš, bisernicu glazbenoj? Je da, pa sad ima program taj tamburaški na akademiji, jel da?
2: Da, u Osijeku, ja mislim.
1: Ma imaš i u Zagrebu. Tam su ti dečki Fortuna i Leopoldi. To bomo zriktali. To se mora zgovarati kad završi emisija.
3: A ti najišla bom te ja.
1: Priučil. Ajmo polako pozdrave. Jer, evo, bliži nam se emisija kraju. Predsjedniku Danijelu Mrkonji bomo dali riječ za kraj.
4: Evo, ja bih sam pozdravio sad za kraj, da ne bomo ovoga promašili, sve mještane Adamovca, sve članove našeg kulturno-umjetničkog društva Dragutin Domjanić. Posebno bih pozdravio svoju obitelj doma, suprugu, djecu, mamu, tatu.
1: Bravo.
4: To ne smijem zaboraviti.
1: Pa i mi mašemo, sve ih pozdravljamo.
4: I evo, ovaj putem bih htio pozvati sve, znači, ljude dobre volje da nam se priključe 9. 10. 11. pogotovo 9. na naš glazbeni festival, da ovoga čuju našu ipak prigorsku popevku kak mi to delamo.
1: Odlično, gospod Medo, kaj bute vi rekli za kraj?
3: Pa bom ja onda pozdravio svoje doma, suprugu, punicu, dečke Tomija i Domogoja i sve prigorce pa i šire. I ovi, kako bi mi, jel vi imate ono do Tepenci?
1: Da.
3: Od srca, sve zbilja.
1: Pa vidite da oni najbolje delaju još na kraju i više se trudiju nek domaći.
3: Ne, i svaka
1: da
3: čast.
1: Da se sačuva baština i tradicija.
3: I mi cijenimo njihovo, tako da nek dođu na festival, nek čuju, nek vide. Biće
1: lepo
3: nam drago.
1: Se zabave i lepe tak, uspomene da tak, ponesu.
3: Tak.
1: Profesor Kozik?
5: Evo pa, ja ću osim pozdrava i poziv svim
1: violinistici, mi još jedan put violinisticu pozdravljamo.
5: Pozdrav svim slušateljima i poziv da se vidimo u Adamovcu i da imaju u mislima da sve ovo što su čuli ove skladbe i sav taj program i ono što će čuti tamo je u stvari, kako kaže župnik, 700-800 duša živi u tom malom mjestu i da je to jedan strašno veliki pothvat održati jedan takav festival, a ne 18 za redom. Evo, da nam se dođu, da nam pomognu na taj način što će nas doći poslušati i uživati u glazbi.
1: I možda se nekoga to prime pa podrži i s te tehničke strane, kad ste rekli da se konačno snimi i CD pa da se može zaigrati kad ga negdje donesete sa sobom. A Marka Kralja, magistra glazbe koji je diplomirao već u Osijeku, a Josip Cvenarić računa da ga bude tam on porinul, prosim da nam sad još neke malo zaigrate.
0: Možemo.
1: Pa da čujemo gospoda Medu da još pusti glas, evo, prije nek se rastanemo.
3: Ja bom ovak na sedeći, ako se zdignem, onda ne bude dobro.

0: Bravo, svaka vam čast. Hvala vam lepa, Adamovčani, da ste došli. Lepo se imajte u pripremama do 9. listopada i vidimo se v Adamovcu.
1: Hvala lepa, dođite.
2: Hvala.
0: Hvala, za kraj imamo još jednu pjesmu, instrumentalna je, ali je profesoru Kozigu posebno draga, pa budemo ju čuli.
3: Je, kad smo došli iz Prigorja, pa onda prigorski drmeš, ne?
0: Tak je.
3: Na domaći.
4: Tak je.
0: Daniel Mrkonja, Nenad Dan Kozik, Stjepan Baričević Medo, Marko Kralj i Josip Cvenarić su nas lepo zabavili večeras. Čuvali smo kajkavsku baštinu i na ovaj način. Kavijani večeras na Radio Sljemenu. Juraj Rezo Draganić za tonskim stolom, glazbena urednica Jelena Balenti, Ana Lacković-Varga. Vam zahvaljujemo. Ostanite uz Sljeme.

Ненад Грчевич, чиих се евергрина присјећамо вечерас, је већ 47. дипломирао медицину те се запослио на медицинском факултету. Специализирао је патологију, посветио се невропатологији, предавао и бавио се знанственим радом, толико успешно и међународно признато да је његова прва љубав, музика, полако падала у други план. U 60-ima se konačno i nažalost brojne publike zauvijek prestaje baviti glazbom. Ono što je ostalo su nezaboravne pjesme koje eto sviramo još i danas. Nastavljamo s Robićevim interpretacijama. Slijede Amori psiha, Mladost ludost, Sad je sreći kraj, Sjećanje, Prvi Grčevićev šlager, kojeg je skladao sa 17 godina 39. pa onda Mladost i ritam, te Možda ipak možeš reći. Evergreeni iz pera Nenada Grčevića.